0: halkani waa BBC oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo internetka oo ciwaanka iyagu yahay bbc.somali.com. galab wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay waa 14-ka bisha juun ee sanadka 2026. barnaamijka dunida iyo maantana qodobada aanu ku soo qaadi doono waxaa ka mid ah aadan madoobe oo loo doortay hogaamiyaha koonfur galbeed dalka soomaaliya kadib doorasho ka dhacday magaalada baydhabo. waxaa doorashadaasi qaadacay Sharif Xasan Sheekh Aadan.
1: saas darteed annaga marka doorashadii waa ka harnay, sababta oo doorasho ma aha. haddiiba waraaqdii lagu codaynaa la soo sawiraayo, doorasho ma aha. dadka soomaaliyeed iyo reer koonfur galbeed inaan wax u hoosiyaasiino waxaan annaga aaminsaneyn, dimuqraadiyadna aanan ahayn, annagana aanan qaadi karin inaan ku hoosiyaasiino ma rabin.
0: barnaamijka waxaa kaloo aanu ku soo qaadi doonaa Cumar Cartan, garsoorihii kubadda cagta ee loo diiday inuu galo dalka Maraykanka oo maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho. warbixin iyo wareysiyo dhinacyo kala duwan leh ayaanu idinka haynaa. munaasabad lagu soo dhoweynayo ayaa haatan waxay ka socotaa garoonka kubadda cagta ee magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah shacabka ku nool halkaasina BBC-da ayay la hadleen.
2: runtii waa nasiib darro weyn, weliba marka dal marti gelinaya koobka adduunka uu eeday ma aan sal iyo baar lahayn uu adeegsanay inuu ku burburiyo riyada iyo himilooyinka mid ka mid ah garsoorayaasha ugu sarreeya Afrika.
3: cumar wuxuu sameeyey maalinta calanka soomaaliya aan qaadanay u dhigantaa maantay, wuxuu jeexay bridge weyn uu maaragtay ayuu dul maray, marka Afrika oo dhan ayuu wuxuu u yahay tusaale.
0: Maraykankuna waxa uu sheegay in Iiraan uu weerar ku qaaday Tehraanna weerarkaasi ayaa ka jawaabtay. barnaamijka ayaa aad ku dhagaysan doontaan. dalka baarmana xoogaga fallaagada ah ee sheeganaya inay dimuqraadiyadda u halgamayaan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in dagaal ba'anii milatariga uu halkaasi ku dhex marayo. magaalada Johannesburgna 12 qof ayaa dil wadareed loo geystay. qodobadaas iyo qaar kale ayaan ku soo qaadi doonaa barnaamijka dunida iyo maanta. agaaga dhegeystayaal, marka hore waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee b b c-da. galabtana waxaa u diyaaraa cismaan cabdixasan oo ku sugan stuudiyaha b b c-da ee london.
4: mahadsan idinimcaan. warbaahinta dowladda iiraan ayaa sheegtay in kumanaan qof oo ku nool magaalada koonfurta ku taalla ee sirig ay biyaha iyo korontada ka go'een kadib markii laba kayd biyood ay waxyeello ka soo gaartay duqeymaha maraykanka uu fuliyey. ciidamada maraykanka ayaa sheegay inay beegsadeen bartilmaameedyo ku yaalla iiraan si ay uga jawaabaan soo raridistii diyaaraddii helikobterka uu maraykanku lahaa taasoo isniinta la soo riday. iiraan iyo dalankeedana waxay kaga jawaabtay weerar lagu qaaday saldhigyada maraykanka ee gobolka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ismaaciil bakhi ayaa weeraradaasi kadib sheegay in washington ay dhaawacday fursadihii heshiis nabadeed lagu gaari lahaa iyada oo dirtay fariimo iskhilaafsan, waxayna beddeshay ayuu yidhi dalabkeedii islamarkaana si joogta ayay u jebisay xabad joojinta. wuxuu sheegay in tehraan ay u baahan tahay inay dib u qiimeyn ugu samayso xaaladda, isaga oo intaas ku daray in geeddi socod kasta oo diblomaasiyadeed uu u baahan yahay ugu yaraan xasilooni. wararka ka imaanaya lubnaanna waxay sheegeen in militariga israa'iil uu duqeyn cirka ay ka fuliyeen bartamaha magaalada koonfurta ku taalla ee sidoon. wariye ka tirsan wakaaladda wararka faransiiska ee f b ayaa sheegay in uu maqlay qarax ka hor inta uusan arkin gaari gubanaya. isniintii israa'iil iyo iiraan waxa ay heshiis ku gaareen in la hakiyo dagaalka u dhexeeya labada dhinac, taasoo sidoo kale keentay in israa'iil ay joojiso weeraradii ay ku haysay caasimadda lubnaan ee bayruut. si kastaba ahaatee, ciidamada israa'iil ayaa weli beegsanaya wax ay ku tilmaameen saldhigyada xisbullah ee koonfurta lubnaan. madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay folker tark ayaa sheegay in uu dhowaan u diri doono koox lubnaan wafdi ballaaran kaasoo samayn doona, ayuu yidhi baaritaan xadgudubyada la sheegay in ay geysteen dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya. militariga ukrainna waxay sheegeen in ay mar kale duqeeyeen ruushka kaabayaal koronto uu leeyahay oo ku yaalla furinta hore ee dagaalka. qaybta diyaaradaha droniska ee kiyev ayaa sheegtay in ay duqeeyeen xarun ku taalla maribol, sidaasina ay korontada ku dantay. madaxweynaha waddanka ukrain selenski wuxuu sheegay in ciidamada ukrain ay adeegsanayaan gantaallo lagu beegsaday fariisimo militari oo ruushku leeyahay magaalo safka hore ee dagaalka u jirta ilaa iyo 1,000 kilomitir. bakistaanna waxay sheegtay in ay duqaysay fariisimo ay lahaayeen kooxaha looga shakisan yahay xagjirnimada oo ku yaalla xadka afghanistan, waxaana lagu dilay 10 ka mid a kooxdaasi. wasiirka warfaafinta bakistan ayaa sheegay in 4 bartilmaameed la burburiyey oo ay ku jiraan xarun tababar. hase yeeshee maamulka taalibaan ee afghanistan ayaa hore u sheegay in weerarada ka dhacay 3 gobol ay ku dhinteen 13 qof oo rayad oo caruuri ku jirto. ilaa iyo hadda ma jirto xaqiiq madax bannaan oo laga helay goobaha la duqeeyey. duqeymaha ayaa yimid kadib weeraro ay koox xagjiriin ku soo qaadeen fariisimo ay lahaayeen ciidamada ammaanka ee Pakistan gobolka Peshawar, waxaana lagu dilay weeraradaasi ugu yaraan 6 askari oo ka tirsan ciidamada Pakistan. Muddo dheer ayaa Afghanistan ku eedeenaysay inay hoyisiiso maleeshiyaadka arrimahaasi oo halkaasii dagaalada uga soo qaada waddankeeda. Booliska Koonfur Afrikaana waxa ay sheegeen in ay baadigoobayaan koox xubaysan oo dilay 12 qof oo ku noolaa deegaano aan rasmi ahayn oo ku yaalla duleedka magaalada Johannesburg. Sida la sheegay, in ka badan 10 nin ayaa yimid xaafad ka kooban aqallo bir ah oo ku taala Cleveland, meesha la yiraahdo halkaasi oo ay rasaas ku fureen ka hor intaysan gaari ku baxsan. Dadka deegaanka ayaa aaminsan in weerarka uu ka dhashay loolan dhuleed oo u dhexeeyey kooxo macdan qodayaal oo sharci darro ah halkaasi ku nool. Ugu dambeyntiina, ninka soo jeeda waddanka Suudaan ayaa la keenay maxkamad ku taalla waqooyiga Ireland, waxaana lagu eedeeyey in uu sameeyey fal isku day dil ah isagoo adeegsanaya mindi. Ninkan oo lagu magacaabo Hadi Al-Culadi ayaa diiday in uu qareen helo, mana uusan jawaabin markii eedeymaha loo aqriyey maxkamadda iyada oo loo marinayo tarjumaan. Waxaa lagu sii hayn doonaa xabsiga inta dacwadiisa ay socoto. Maxkamadda ayaa la sheegay in dadka waxyeelada soo gaartay uu ka mid yahay nin ishiisa bidix ku waayey. Wararka ayaa weerarkaasi waxa uu kiciyey mudaaharaad rabshado watay oo ka dhanaa muhaajiriinta, kuwaas oo ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Belfast. Dadka qaar ayaa lagu qasbay inay ka cararaan guryahooda kadib markii dhismayaal iyo gaadiid halkaasi lagu gubay. Waxaa jira xiisado kale oo ka taagan Britain oo la xiriira arrimaha jinsiyadda iyo socdaalka, iyadoo toddobaadkii hore ay dhaceen iska horimaadyo la xiriira nin ka soo jeeda bulshada Sikh oo dilay wiil arday oo cadaan ah. Warkii caalamkan waa naga intaas. Aan dib idinkugu celiyo Nairobi iyo Nimcaan Cusmaan. Nimcaan.
0: Aday umahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Cabdi Xasan oo warka caalamka nala socodsiinayay isagoo ku sugan studiyaha BBC-da ee magaalada London. Waa hagaag dhegeystayaal, aan ku bilownay Sheekh Aadan Maxamed Nuur oo ku magac dheer Aadan Madoobe. Ayaa waxaa baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya ay u doorteen hogaamiyaha dowlad goboleedkaasi sida uu ku dhawaaqay guddoonka baarlamaanka ee dowlad goboleedka. Sida haddaba uu iclaamiyey guddoomiyuhu, cod qarsoodi ah oo ay dhiibteen xubnaha baarlamaanka ayaa Aadan Madoobe 88 cod uu ku noqonaya hogaamiyaha cusub ee maamulkaasi. Waxaa sidoo kale iyadana xusid mudan musharaxa kale ee la tartamayay Aadan Madoobe oo isaga la yidhaahdo Cabdicasiis Maxamed Cismaan Jawaari in hal cod uu helay. Doorashadan sidoo kale waxaa qaadacay Sharif Xasan Sheekh Aadan oo isaguna hore uga mid ahaa dadka tartankaasi ka qayb galaya. Haddaba goor dhaweyd intii idaacadda tani aanay hawada soo gelin ayaa arrimahaasi waxaan ka wareystay wariyaha BBC-da ee nooga soo warrama magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan.
5: Nimcaan, ogolkii dambe magaalada Baydhabo waxaa lagu soo gabagabeeyay doorashadii in dhawaalaba ka socotay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Waxaad ogeyd in bishii hore la qabtay doorashada golayaasha deegaanka iyo tan golaha wakiilada oo ahayd markii ugu horreysay qof iyo cod baarlamaanka ama golaha wakiilada ayaana doorta hogaamiyaha ama madaxweynaha maamulka sida uu dhigayo dastuurka cusub ee dib u eegista lagu sameeyey Soomaaliya. Gelinkii dambe ayaa golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed waxa ay doorteen hogaamiyaha cusub ee maamulkaasi, waxaana loo doortay Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo ahaa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa la tartamayey nin dhalinyaro ah oo la yiraahdo Dr. Cabdicasiis Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Waxaa lalay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, Allahu naxariiste, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Tartanku ma ahayn mid adag maadaama laba qof oo kaliya ay tartamayeen. Wareega koowaad ayaa lagu kala baxay, waxaana gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed Mahad Maxamed Sheekh Xasan uu ka sheegay fadhigii golaha wakiilada ee gabagabadii in Aadan Madoobe uu ku guuleystay doorashada, isla markaana uu helay 88 cod, halka murashixii la tartamayey ee Dr. Cabdicasiis Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari uu helay hal cod. Guud ahaan waxaad ogtahay baarlamaanka ama golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed inuu ka kooban yahay ilaa 90, marka dabcan waxaa joogtay sida gudoomiyaha golaha wakiilada Mahad Maxamed Sheekh Xasan uu sheegay ilaa 98 mudane 88 ka mid ah waxay codeeyeen Aadan Madoobe, halka hal cod uu helay murashax Maxamed Cabdicasiis Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Markii kulanku soo dhamaaday ayaa halkaasi waxaa lagu dhaariyay Aadan Madoobe inuu noqdo gudoomiye, inuu noqdo hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed. marka dibadeed ayuu goobta ka hadlay wuxuuna u mahadceliyey dadkii ka soo shaqeeyay doorashada iyo intii u codaysayba wuxuuna sheegay inuu ilaahay ka baryayo in uu la garab galo xilka cusub ee hadda loo doortay.
6: Madaniyaasha sharafta leh, saxagarnaan eh, odyooyinsiyan oo io garab sirumeen, xataa dadkii inkooyde boqon kudhiginsiyan mahadnage say sharafle oo dimuqraadiyad ah rabitaankiin kala sanjayin doorateen sayinka mahadnage wanaag iyo maaragtay walqobadki isin oo falaasano intaas oda ii siideen ilaahay anin ayuu waafaji oo dalkii dadkan roon ilaahay ii weel.
0: Hagaagkaas waxa uu ahaa Adan Madoobe oo maanta loo doortay hoggaanka Koonfur Galbeed oo hayn doona shanta sano ee soo socota. Ibrahim, waxa kale oo aan ognahay in Sharif Xasan Sheekh Adan in isagu doorashadaasi qaadacay ka qaybgalkeeda, maxaa u qoonsaday isagu?
5: Sharif Xasan Sheekh Aadan waa siyaasi weyn oo guud ahaan Soomaaliya iyo deegaanada Koonfur Galbeedba aad looga yaqaan. Wuxuu soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kale wuxuu ahaa madaxweynihii ku horreeyey ee maamulkan hadda aan ka hadlayna ee Koonfur Galbeed. Wuxuu furtay urur siyaasadeed, wuxuu u tartamay doorashada codka ahayd ee ka dhacday deegaanada Koonfur Galbeed ilaa 12 kursi ayuu

0: caday hufnaanta doorashada isla markaana ay ka codsadeen guddiga doorashooyinka iyo guddoonka golaha wakiilada ee koonfur galbeed in arintaasi la joojiyo. Waxa uu sheegay in arintaasi ay shir jira ay shalay ka qabteen, isla markaana markii dambe guddigu ay sheegeen in ay arintaasi joojiyeen, laakiin waxa uu sheegay isla xalay in haddana mar kale ay arintaasi soo baxday oo guddoonka golaha wakiilada iyo murshaxa la doortayba ay arintaasi aada uga shaqeynayeen, sababta darteedna ay doorashada u qaadiceen. Waxaana uu yiri
1: shalay ma anaga daraad habaan dhibsanay shir jaraadan qabanay, haddana shalay heshiis baa nalala gaaray. Waxaana lagu heshiiyey in ayaan dhaweed wixii dhacay guddoomihii baarlamaanka doorashadiisii, maadaama baarlamaanka oo sawiray waraaqihii ay ku codaynayeen oo yidhaahdeen ninkay u codaynayaan inay tusaan looga shardiyey. Markii la ogaaday annaga waxaan idhi arrinkan dimuqraadiyada iyo dowladnimada ayay wax u dhimaysaa, iyo doorashada qof iyo codka oo Soomaali in lagu hogaamiyo la rabay dhaawacaysaae arrintan ha laga taliyo. Waxaan ku heshiinay annaga iyo guddiga iyo kusimaha madaxweynaha oda koonfur galbeed joogo, waxaan ku heshiinay in teleefoonada hoolka bannaankiisa looga soo tago kadib doorasho la qabto. Marka sidii aan taas u sugeynay, waxaa dhacday xalay in guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoonkii oo shalayba waraaqihii la sawiray lagu doortay inay dhawaanadii ay ku yidhaahdeen nin walba labo teleefoon soo qaado, marka heshiiskii waa nagala baxay. Saas darteed annaga marka doorashadii waa ka harnay, sababta oo doorasho ma aha. Haddiiba waraaqdii lagu codeynaa lasoo sawirayo doorasho maaha. Dadka Soomaaliyeed iyo reer koonfur galbeed inaan wax u hoosaasino waxaan annaga aaminsaneyn, dimuqraadiyadna aanan ahayn, annagana aanan qaadi karin inaan ku hoosaasino ma rabin.
0: Kaasi wuxuu ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Baydhabo, isla markaana qaadacay doorashadii maanta ka dhacday deegaanada Koonfur Galbeed. Nimcaan uu halkaas ayay kusoo dhammaatay doorashadii Koonfur Galbeed. Dabcan hadda waxaa Koonfur Galbeed madax ka noqon doona Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe. Guddiga doorashooyinka waxa ay sheegeen inay u gudbi doonaan doorashada maamulada Galmudug, Hirshabelle iyo magaalo madaxda Muqdisho. Waxaana sugaynaa hadba siday u dhacaan doorashooyinkaas kale. Nimcaanow,
2: hagaakaas waxa uu ahaa wariyaha b b c da ee magaalada Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan, oo goor dhaweyd iiga warramayay doorashadaasi ka dhacday Koonfur Galbeed. Haddaba qaar ka mid ah dhegeystayaasha ee dhinaca internetka ra'yigooda kusoo dhiibanayana waxaa ka mid ah ninkan oo la yidhaahdo Ismaaciil Shubat Sheekh. Isagu waxa uu leeyahay, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, waxa maanta ka dhacay magaalada Baydhabo baa uu yidhi ma ahan wax lagu tilmaami karo doorasho, ee waxa aan odhan karaa waa isku caanashub waa tahay. Nin kale oo isagana la yidhaahdo Nimcaan Jaamac Maxamed oo magaalada Burcad joogana waxa uu leeyahay, madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed ee maanta la doortay Sheikh Aadan Madoobe, runtii waan bogaadinayaa, waxaana madaxweynaha cusub hor yaalla, ayaa uu yidhi howlo cusub oo ay ka mid yihiin sidii loo midayn lahaaba uu yidhi bulshada reer Koonfur Galbeed. Waa tahay qaar ka mid a dhegeystayaasha oo dhinaca internetka nagala socda ayay kuwaasi ahaayeen.
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
2: Haatanna Muqdisho. Kadib markii dhowaan loo diiday inuu galo dalka Mareykanka, garsooraha Soomaaliga ee la yidhaahdo Cumar Cabdiqaadir Cartan oo dhexdhexaadin lahaa kulamo ka tirsan koobka adduunka ayaa maanta waxa uu dib ugu laabtay magaalada Muqdisho, halkaas oo soo dhoweyn weyn loogu sameeyey. Wararka haddaba la xiriira soo dhoweyntiisa iyo arrimaha kale waxaa isku soo duday Kowsar Maxamed Cabdilaahi.
4: garsoore Cumar Cartan ayaa wacad ku maray inuu dhexdhexaadin doono koobka adduunka ee xiga ee qabsoomi doono sanadka 2030 markii uu maanta dib ugu laabtay dalkiisa kadib markii loo diiday inuu galo dalka Maraykanka lagana soo celiyey garoonka caalamiga ah ee Miami, inkasto uu sitay baasaboorka diblomaasiyadeed. Hay-adaha socdaalka Maraykanka ma aysan sheegin sababta dib loogu soo celiyey Cartan, balse Soomaaliya waxay ka mid tahay dhowr waddan oo ku jira liiska mamnuucidda safarka ee uu soo bandhigay madaxweyne Donald Trump. 34 sano jirkan ayaa lagu waday inuu noqdo Soomaaligii ugu horreeyey ee garsoore ka noqda tartanka koobka adduunka ee sanadkan 2026, tartankaas oo lagu wado inuu bilaabmo 11 bishan July oo ku beegan Khamiista berri ah. Cumar ayaa ka codsaday shacabka inay difaacaan magaca Soomaaliya markii uu ka soo degay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Hadal kooban ayuu halkaasi ka jeediyey, wuxuuna yiri
5: dhammaan dadka meeshan isugu yimid aad aan ugu mahadcelinaa wasiirada, xildhibaanada, shacabka Soomaaliyeed, dhallinyarada, saxaafadda, kulligiin. Waxaa rabaa wixii horaa u dhihinaa waa dhahay waa aragteen, laakiin waxaa rabaa si gooniya inaad dalkeenna, shacabkeenna Soomaaliyeed iyo dowladdeenna ugu mahadceliyo garabistaagooda, taageeradooda. Banaanka waxay ka sheegeen waxa ka badan waxay gadaal ka qabanayeen. Marka wixii dhacayana waa dhacayaan oo qadar waaye. Marka fiifana si fiican ay support garaysay oo ii taageertay oo maaragtay ilaa hadda meeshan ka imaana ay la socdeen. Marka waxaan idiin ballan qaadaa insha allah kan xiga in maaragtay aan tagi doono meel fiicanna ka tagi doono, shacabka Soomaaliyeedna inay taas ku bishaaraysa. dhamaystaan.

0: heystaan anaga dhan magaca soomaaliyeed inaan difaacno.
1: isagoo hadalkiisa sii wata ayaa dhanka kale cumar waxa uu ka codsaday dhallinyarada inaysan ka rajo dhigin dalkooda.
0: soomaaliya leenahay haddii ay xumaato iyo haddii ay fiicnaato, calankaasaa leenahay, baasaboorkaasaa leenahay. marka in asaga ha ku dhimanno, asaga haalahaano, asaga ha wada difaacanno, aana ka niyi jabin. dhallinyaradeen inay ka niyi jabaan waddankeenna ka waxeysmaan ma ahan. aniga anoo darad waxyaabay igu dhaceen, haddana maanta waddankeenna soo taaganahay, meel kale aana rabin. waxaan rabaa meesha haddana meeshii inaan ka sii bilaabo, haddana meesha ka duulaan tago. marka dhallinyaradan
1: garsooraha soomaaliyeed cumar cartan ayaa sabtidii uu ambabaxay ka qaybgalka koobka adduunka isagoo sii maray dalka turkiga, wuxuuna damacsanaa inuu ka qaybgalo seminaar ka horeeya tartanka oo ka dhacaya miami, halkaas oo madaxa garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta adduunka fifa pierluigi colina uu u sameeyey xarun tababar oo loogu tala galay garsoorayaasha iyo 88 caawiye garsoore oo loo doortay fainalka. cartan ayaa dhibaato kala kulmay markii uu gaaray florida, maadaama soomaaliya ay ka mid tahay dalal dhowr ah oo ku jira liiska mamnuucista socdaalka ee uu soo saaray maamulka madaxweyne trump. waxa uu wargeyska new york times u sheegay in ay su'aalo weydiinayeen saraakiisha socdaalka maraykanka muddo 11 saacadood ah. cumar cartan ayaa ka mid ahaa 52 garsoore oo ay fifa ku dhawaaqday inay dhexdhexaadin doonaan finaalka koobka adduunka ee sanadkan oo ka dhacaya dalalka canada, mexico iyo maraykanka, kaas oo socon doona inta u dhexeysa 11 bisha juun ilaa 19 julaay. cartan ayaa sanadkii 2018 noqday garsoore fifa, waxaana uu soo dhexdhexaadiyey koobka qaramada africa.
2: waxaa kowsaraad ayay u mahadsan tahay. goor dhowna waxaynu si toosa u aadi doonaa garoonka magaalada muqdisho, halkaas oo ay ka socoto munaasabad lagu soo dhoweynayo garsoorahaasi. balse haddaba markii uu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa garsoorahaasi soomaaliga ah ee cumar cartan waxaa b b c du ay mikrofoonka la dhex qaatay qaar ka mid a dadweynihii goobtaasi ku sugnaa oo iyagu dareenkooda cabiray.
3: magacaygu waa bilan bile maxamuud. maanta waxaan u joognaa soo dhoweynta garsoore cumar. waxaan leenahay cumar soo dhowow. waxaan aad iyo aad uga xunnahay wixii ku dhacay cumar. cumar waa nin dhallinyaro ah, waa garsoore soomaaliyeed, waa nin internationala waaye. inuu ka qaybgalo xaqu u leeyahay, marka xaq uma laha in la soo celiyo. laakiin waxaan leenahay runtii waxay kuu tahay guulo badan oo soo socdo ayay maaragtay ay u tahay jidkeedii u tahay. marka waxaan leenahay soo dhowow dalkaadii hooy ku soo dhowow. waxaan ku iraahday dalal kale aad ka qaybgeli doonto ood garsoore u noqon doontaa, taas waa aaminsanahay. waxaan leeyahay cumar ha u niyad jabin, hore u soco. aad iyo aadaan uga xunahay waxa dhacay.
4: magacaygu waa maxamed axmed cantoobo, xubin ka mid ah guddiga qabanqaabada ee brogaraamka soo dhoweynta walaalkeen cumar cartan. waa ku faraxsanna cumar cartan inuu waddankiisa ku soo laabtay, waddan uu magaciisa iyo sumcaddiisa kor u qaaday. marka in si hero welcome loo soo dhoweeyo oo reboorka keliya maahane in gaabtara insha allah kulan weyn lagu qaban doono stadio muqdisho, waa ku faraxsannahay. cumar wuxuu sambal ama u yahay calaamad dhallinyarada soomaaliyeed marka ay dadaalaan karti, geesinimo iyo kalsooni markii ay la yimaadaan in caalamka ay wax la qaybsan karaan dhigooda. cumarna kaas dhallinyarada soomaaliya keliya maahane, dhammaan dhallinyarada africa oo dhan wuxuu u yahay role model. marka kama dhigna caqabadihii soo wajahay inay dib u dhigi karaan ambishonkiisa ama hamigiisa uu ka leeyahay garsoorka caalamiga.
5: wallaahi alxamdulilah, waad dareemi kartaa, waad joogtay. waan ku faraxsanahay inay maantay cumar uu yahay muwaadin soomaaliyeed, dadkiisaiyo dalkiisaba ay jecel yihiin, dunidii oo dhanna ay hadal hayso. marka wuxuu sameeyey cumar, markuu tago garoonka, intuu galo cayaarta qabto iska soo bixi lahaa, inta yaroo maaragtay olombikada ama world cupka kasoo qayb gala unbaa markaas garan lahaa. laakiin maanta cumar adduunka dhan ayaa hadal haya, waana laga wada xumaaday ilaa madaxdii hore iyo kuwa dambaba ay ka wada hadlayaan. wadamo badanna ay ballanqaadi u samaynayaan, ilay noymo dad badanna ay rabaan inay dokumentariyo ka sameeyaan. marka cumar wuxuu sameeyey maalinta calanka soomaaliya aan qaadanay u dhigantaa maantay, wuxuu jeexay bridge weynu maaragtay ayuu dul maray. marka africa oo dhan ayuu wuxuu yahay tusaale dunida muslimka u yahay iyo dadka soomaaliyeed uu ka dhashay. marka waxaan leenahay cumar soo dhowow, dalkaaga oo ku jecel iyo dal hodana oo soomaali ah oo soomaalileed aad ka dhalatay, waxay ila tahay waxa uun dhacay misunderstand ahayd oo waxaa dhacay waxaan dhihi karno ku salayn karno waxa la dhaho faquuqa ama cunsuriyadda discrimination lagu sameeyey cumar. waayo cumar fiis u haystay, maxay u siiyeen fiisada haddii ay u diidayaan? marka dunida way ka dhammaatay cunsuriyadda. waxaana leenahay trump iyo tiimkiisa qolada immigrationka iska dhiga. waxaan arkaynay ciyaartooyda ghana waxa lagu sameynayay oo loola dhaqmaayay si qaldan oo aad u foolxun. marka wiilkeenna bahadilkaas ilaa inuu ka soo celiyaa laga yaabaa. soo dhowow cumar, waxaan rajaynaynaa magaaladan ayaa tilmaami doonta soomaalidu waa kuwama soomaalidu, cumarna xagguu ka soo jeedaa way fahmi doonaan.
6: runtii waa nasiib darro weyn. weliba marka dal marti gelinaya koobka adduunka uu eedeymo aan sal iyo baar lahayn u adeegsanayay inuu ku burburiyo riyada iyo himilooyinka mid ka mid ah garsoorayaasha ugu sarreeya Afrika. Arintaas waa arin u tun ah waxa meesha ka baxay cadaaladda isboortiga caalamiga ah. Waxyaabaha garsoore Umar Cabdiqaadir Artan uga dhacay garoonka Miami ma aheyn kaliya arrimo la xiriira hay'adaha socdaalka ee waxay ahaayeen meel ka dhac toos ah oo loo geystay isboortiga Soomaaliya iyo kan qaaradda Afrika. Artan taariikh cusub ayuu u dhigay Soomaaliya kadib markii uu ku guuleystay in loo doorto inuu dhexdhexaadiyo ciyaar koobka adduunka markii ugu horeysay qof Soomaali ah uu sidaa yeelo.
2: Waagaagada ayuu maatay in kuwaasina waxay ahaayeen codadkaasi kala duwan ee dhageysanayseen dadweynahaasi cabiraya ra'yigooda kadib markii maanta uu magaalada Muqdisho ka degay Umar Artan. Inta aynaan hadaba magaalada Muqdisho si toos ah u aadin iyo garoonka kubadda cagta halkaasi oo munaasabad weyn oo lagu soo dhaweynayo ay ka socoto, balse markana aan ka hormariyo wareysi aanu la yeelanay gudoomiyaha gudiga garsoorka ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Xasan Xaaji Yabarowish. Wariyaha BBC ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan oo wareystay ayaa waxa uu weydiiyey sida ay u saameysay arrintan isboortiga Soomaaliya iyo su'aalo kale.
7: Alhamdulillah waa u jeedin xaalad sidoo yahay Umar Artan waxa magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyay dhamaan mas'uuliyiinta qaranka Soomaaliyeed baahda isboortiga xirriga Soomaaliya kubadda cagta ugu horeeyo ee dhamaan bulshooyinka qaybaha kala duwan gudii garsoorka saxaafada loo ma kala harin ee runtii aad iyo aad u faraxsanahay soo dhaweyntan loo muujiyay garab istaagan anaga oo muujineen in aan ka xunnahay wixii kusoo dhacay runtii waana wax qadar ah oo runtii Ilaahay qoray marka insha Allah waxa rajaynaynaa Umar inuu meeshan journey iska sii bilaabo haddii la yiraahdo
8: waxa taay gudoomiyaha garsoorka ashe Soomaaliyeed sidee idii saameysay arrinta ku dhacday Umar Artan
7: arrintii si fiican ayaan noo saameeyneysa sababtoo ah waxay ahayd fursad qaali ah oo arrintii Soomaali wili soo marin Umar waxa loo doortay ama loo selectay gareey inuu kan qayb noqdo World Cup-ka ka furmaayo tomorrow ka furmaayo Mexico ka furmaayo oo lagu qabanayo USA iyo Mexico iyo Canada waana taariikh waxay ahaan lahayd arrintii baal dahab gasho waxaana ahayd markii ugu horeeyay qof Soomaali ah meesha ay gaarto runtii waan xun ahaa qofka kaliya East Africa uu galay World Cup ayuu ahaa markii laga soo tagay Soomaali marka dabcan waxaan sameeyneysaa laakiin waxa runtii hadana ku faraxsanahay Umar aan in dhalinyaro yahay waqti badan oo haray World Cup-kan hadda 4 sano meel jirta malaha ciyaaraha ka waweyn waxa u dhinmaan kali World Cup oo ahaa ciyaarihii under 20 oo World Cup uu ka qayb galay Champions League Africa ciyaartii ugu sareysa final-ka laba jeer oo qabtay oo ka qayb galay maxaa la ii sheegay AFCON-ka laba jeer ka qayb galay marka wax tournament oo ka qayb gal u dhinnaay tan ka jirtay tan runtii uu ka qayb galay ayaa dhigi karnaa sababta mar hadii salaad kiree levelkan uu jooga laakiin nasiib daro waxa runtii uu gali waayo dalka Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa arintaas na garatay anigaana runtii waa ku respect gareynayna wadankooda ay u diideen Umarna wax kale oo ka badan oo ka fiican ayuu heli doonaa dowlad yaraado
8: dadalkii aad rabteen inaad garsoorayaal heer caalami ah ku soo saartaan saameynta leeg ba ku yeelanaysa arinta
7: runtii saameyn dhankaas ku yeelanayso hadda marka Umar heerkan gaaray dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogto ama Soomaali meel walba ka joogto waxay kulligood niyad u yeesheen inay gaari karaan meerkood meesha maanta Umar gaaray. Hadda waxaa maalin walba nagu soo dhaafay taleefano iyo emailo dhalinyaro fara badan oo rabta inay barato garsoornimada ay barato isla markaas xirfadooda meeshaas gaarsiiso. Marka Umar tusaale fiican ayuu u yahay runtii in dhalinyarada Soomaaliyeed su'aal fiican ayuu u yahay. Waan rajaynayaa in garsoorayaal fara badan oo Soomaaliyeed wada sax ah wada furanta oo aad u fiican ay noqotay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waa la heli doonaa oo meesha meel ka sare ay sii gaaro. Umarna nin qalbi jab ah ma aha runtii waa nin dhalinyaro oo strong ah runtii oo iimaan leh wuuna u diyaarsan yahay inuu hadaba ciyaaraha liiga Soomaaliya ka socda uu ka qayb qaato runtii oo biribo bilaawdo tababarkiisa waxaan qorneyna ma dhacayaan Umar uma qorneyna dhihi karnaa taas in lagu sabro ayaan rajay ummadda Soomaaliyeedna xoog sheegaya inay si positive ah ku garab istaagaan mustaqbal dheer oo dhiman Umar in arrintaas si positive loo qaato.
2: Waxaa kaasina waxa uu ahaa Xasan Xaaji Yabarowish waa gudoomiyaha gudiga garsoorka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Ibraahim Maxamed Aadan ayaa uu warramayay. Dunidu haddaba si weyn ayaa u hadal haysaa wararka la xidhiidha diidmada uu Mareykanku ku sameeyey garsoore Umar Artan oo sanadkii la soo dhaafay isagu noqday garsooraha ugu fiican qaaradda tan Afrika. Waxyaabaha haddaba sababta u noqday ee FIFA ay ugu dirweyday labada dal ee kale ee Canada iyo Mexico iyo su'aalo kale ayaa waxa aanu ka warsanay Cali Maxamed Axmed oo Cali Saciid loo yaqaano oo isagoo ah madaxa garsoorka bariga iyo bartamaha qaaradda tan Afrika macalin FIFA ka tirsan ah horena u soo noqday macalinka garsooraha kan la yiraahdo Umar Artan. Cabdinaasir Cali oo wareystay ayaa haddaba su'aalahaasi weydiiyey isagoo oo ku sugan dabcan dalka Liberia.
9: Dhacdadaas runtii waa la socodnaa waxayna runtii anaga kaliya maahan Soomaaliya oo dhan meel kastoo joogaan intaaba Soomaaliya ku hadasha iyo caalamkaba ay ku noqotay layaab waa garsooraha isagoo diyaar garoobay ku talagalay inuu ka qayb galo safarkiisii uu ku riyoonaya World Cup-ka uu ku matali lahaa Soomaaliya kaliya ma ahane Afrika oo dhan, gaar ahaan zoonkan bariga ee bartamaha Afrika oo ah garsooraha kaliya ee ka socda ee tegi lahaa World Cup-ka US, Mareykanka iyo Canada iyo Mexico ka dhacaya, ayay dhacday in maaragtay safarkiisii ay u suurageli weyso inuu galo waddanka Mareykanka. Marka aadan ula soconna runtii waxaana nagu reebtay walwal aad u badan.
10: Maadaama aad ka mid ahayd garsoorayaashii soo gardaadiyey Cumar Cartan, maxaad nooga sheegi kartaa xirfadiisa garsooranimo?
9: Run ahaantii Cumar Cartan liiska FIFA waxa uu soo galay 2018-kii Cumar Cabdiqaadir Cartan, dhalinyaro yar oo markaas la qaatay ka hor ayuu ku jiray. Wuxuu la yimid ama ugu ujeedadaan aad u fara badan. Tii u horreysa waxay ahayd inuu maaragtay cayaarihii bari bartamaha ka qayb galay, inuu haddana ka qayb galay ciyaaro badan qabtay. Guulihiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa inuu qabtay AFCON 2024-kii ee lagu ciyaaray Cote d'Ivoire ama Ivory Coast, kadibna taas oo ay ku horreysay 23 jirada ciyaaraha iyo 20 jirada. Kadibna Cumar wuxuu noqday, wuxuu la soo baxay xirfad aad u sareysa, wuxuu ka mid noqday garsoorayaasha ugu sarreeya ee Afrika. Sanadkii la soo dhaafay, sanadkanba wuxuu qabtay finalistka tartanka kooxaha ee gobyaalada ee Afrika laba jeer. Sanadkii horena wuxuu tagay World Cup-kii la ka dhacay, maaha World Cup ugu horreeyay midkan. Waxaa rabnaa Soomaalida inay ogaato, wuxuu ka qayb galay Under 20-gii ama 20 jirada da'da ka hooseysa adduunka ee ka dhacay jil ayuu galay. Marka Cumar sanadkii la soo dhaafay dhammaadkiisana waxaa loo doortay garsooraha ugu fiican ee Afrika, taasoo runtii ay codeeyeen dad badan oo maaragtay dhinaca farsamada garsoorka aad ugu sarreeya, islamarkaana la siiyey garsooraha koowaad ee Afrika.
10: Farsamo ahaan marka sidee garsoorayaasha caalamiga uga qayb galaan tartamada caalamiga ah ee sida koobka adduunka hadirsan dhacaya, sideese loo xaqiijiyaa inay helaan ixtiraamka iyo xuquuqda ay mudan yihiin?
9: Run ahaantii garsoorayaasha World Cup-ka waxaa jira diyaar garow waqti dheer ka hor la sameeyo. Mathalan, intaasoo kooras markii ugu dambeysay kala saarintiis waxay tageen Qatar oo ay maaragtay ku galeen kooraskii ciyaari garsoorayaal badana loo yeeraa waa la kala qaa. Inta laga xusho haddana intaa ayaa la sii karaa. Marka raggii ugu dambeeyey ee la qabtiray wuxuuna ka mid ahaa 7 garsoore oo Afrika ku mataleysay World Cup-ka Mareykanka, Canada iyo Mexico ka dhacaya. Marka diyaar garow runtii aad u dheer, innagana runtii aad looga shaqeeyey ka xiriir ahaan, ka wadan ahaan, ka macalimin ahaan. Waana ku guuleysanay alxamdulilaah inaan maanta heerkaas ku gaaro af Soomaaliya, oo runtii ah sumcad iyo sharaf weyn oo maaragtay aan usoo biyan Soomaaliya oo keliya, laakiin sidoo kale wadamada bariga bartamaha Afrika iyo sidoo kale Afrika oo dhan.
10: Marka haddii dhacdo marka in garsoore caalami ah sida Cumar Cabdiqaadir Cartan laga hor istaago inuu galo dalka ka dhacay kulanku ama tartanku, maxaa la gudbin xiriirada caalamiga ah sida FIFA ama CAF?
9: Waa mahadsantahay su'aal aad muhiim u ah, aad nala weydiinayo. Runtii FIFA waxay leedahay door ah inay garsooraha u diyaariso casuumaddiisa, inay u diyaariso safarkiisa, inay ka caawiso dhinaca helitaanka fiyaasha, inay ka caawisadiisa oo dhan. Laakiin go'aamada ugu dambeeya migrationada waxaa iskale wadamada maaragtay lagu qaban ciyaaraha. Runtiina arrintan markay dhacday FIFA dadaal fara badan ay samaysay inay arrintan kaga aadan dadaal weyna dadaashay FIFA qayb ahaan. Laakiin waxaan ogaanaynaa ummadda Soomaaliyeedna wadan kasta isaga u madax bannaan iskala go'aanka ugu dambeeya cidda wadankiisa hirgelinin. Waana runtii aadan uga xunnahay sida ay arrintan runtii noo saamaysay ay u dhacday. Xuquuqda uu leeyahay garsoorka runtii waa riyo uu ku riyoonayay muddo, riyadiina maanta waxaad moodaa in wax yar ay taabteen. Laakiin waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu qalbi qaboojinaynaa, u sheegaynaa Cumar waa dheer yahay, quality-giisu waa meeshii garsoorka laga rabay, da'diisu way yartahay. Insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waltabi socda ayuu insha Allah tegi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo.
2: Cali Siciid Maxamed Axmed ayuu kaasi ahaa oo hore u soo leeliyey Cumar Cartan isagoo ku sugan magaalada la yidhaahdo Monrovia ee dalka Liberia, ayaa Cabdinaasir Ciise uga warramaya arrimahaasi. Saacaddu dhegaystayaal waxaa tilmaamaysaa Afrikada Bari 5:00 PM. Haatanna aan dib idinku rogaal celinno wararka caalamka ee BBC-da ku wada xilligan ugu door karoon. Waa kan mar kale Cismaan.
11: Warbaahinta dowladda Iran ayaa sheegtay in kumanaan qof oo ku nool magaalada koonfurta ku taalla ee la yiraahdo Sirig ay biyaha iyo korontada ka go'een kadib markii 2 kayd biyood ay waxyeello ka soo gaartay duqeymaha Maraykanka oo halkaasi ka fuliyey. Ciidamada Maraykankana waxay sheegeen inay baaqsadeen bartilmaameedyo Iran ku yaalla si ay uga jawaabaan soo ridistii diyaaradoodii helikobterka ahayd taasoo la soo riday isniintii Iran iyaduna dhankeeda jawaab ay ka bixisay iyadoo weerar ku qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin gobolka wararka ka imaanay waddanka Lubnaan waxay sheegeen in militaryga Israa'iil ay duqeyn cirka ah ka fuliyeen bartamaha magaalada Koonfurta ku taala Sidoon wariye ka tirsan wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa sheegay inuu maqlay qarax ka hor inta uusan arkin gaari gubanaya isniintii Israa'iil iyo Iran waxay ku heshiiyeen in la hakiyo dagaal u dhexeeya labada dhinac taas oo labada dhinacna ay ku heshiiyeen inay xabada joojiyaan balse Israa'iil weli waa ay sii waday duqeymaheedii militaryga Ukraine waxay sheegeen in ay mar kale duqeyeen goobo Ruushku leeyahay iyo kaabayaal koronto oo ku yaala furinta hore ee dagaalka qaybta diyaaradaha droneska ee Kiev waxay sheegtay inay duqeyeen xarun ku taala Mariupol sidaasina ay korontada kaga dantay halkaasii ugu dambeyntiina Pakistan waxay sheegtay in ay duqeyeen fariisimo ay lahaayeen kooxo looga shakisan yahay xagjirnimo uu ku yaala Afghanistan waxaa lagu dilay 10 kamid ah kooxdaasi wasiirka warfaafinta Pakistan Atullah Tarar ayaa sheegay in 4 bartilmaameed la burburiyey oo ay ku jirto xarunta Hobar hase yeeshee maamulka Taliban ayaa Afghanistan ayaa horey u sheegay in weerarada ka dhacay 3 gobol ay ku dhinteen 13 qof oo rayid ah oo ay caruur ku jirto ilaa ay haddana ma jirto xaqiijin madax bannaan oo ku saabsan goobahaasi qodobada wararka ugu waaweyn waa naga inta aan dib idinkugu celiyo Nairobi iyo Nimcaan Cusmaan
2: waa hagaagad ayuu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa Cusmaan Cabdi Xasan oo isagoo ku sugan studiyaha BBC da ee magaalada London ina la socodsiinayay qodobada xilligan ugu doorka roon wararka caalamka atana Muqdisho ayuu aadnay waxa halkaasii khadkaasi toosay ugu jira wariyaha BBC da Maxamuud Cabdi Samad oo halkaasii ku sugan waxana dabcan garoonka kubada cagta ee magaalada Muqdisho ka socota munaasabad weyn oo lagu soo dhaweynayo laguna taageerayo garsooraha la yiraahdo Umar Aartan dibaya ay noogu laaban doonaa balse markan aan ka horaysiyo dawladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay fulisay weerar taxana ah oo lagu beegsanayay goobo dhinaca militariga ah iyo kormeer Iran ay leedahay taasi oo jawaab u ahayd ayay yiraahdeen kadib markii la soo riday diyaarad nooca qumaatiga oo ka caawo Mareykanku leeyahay oo ku soo dhacday gacanka Persia Liban Cabdi Warsame ayaa warkii u dambeeyay noo haya
12: Taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM loo yaqaan ayaa sheegay in la beegsaday nidaamyada difaaca hawada, xarumaha xakamaynta dhulka iyo waliba goobaha raadarka ee ku dhow Mareykanka Hormuz. Dhankooda ciidanka ee laalada kacaanka Islaamiga ah ee Iran ayaa sheegay in ay weerar ku qaadeen 22 bartilmaameed oo ku yaala saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay gobolka, kuwaas oo ku kala yaala dalalka Bahrain iyo Urdun, halka ciidanka Kuweydna ay sheegeen inay sidoo kale ka hortageen weerar kale oo Iran ka yimid. Mareykanku wuxuu ku tilmaamay weeraradiisa jawaab celin u dhiganta ridistii diyaaradda Apache ee isniintii Iran lagu eedeeyay inay soo riday, halka ilaalada kacaamiga ah ee Iran ay weeraradaasi ku sheegtay kuwa arxan darro ah. Madaxweyne Donald Trump ayaa hore ugu eedeeyay Iran inay soo riday diyaaradda qumaatiga u kacda, isagoo sheegay Mareykanku inuu ku qasban yahay inuu jawaab bixiyo. Labadii shaqaale ee diyaaradda saarnaa way badbaadeen sida la sheegayo, waxaana soo badbaadiyey doon iswada ah oo Mareykanku leeyahay. Sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka, Iran waxay weerarka ku qaaday diyaaradda iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneka loo yaqaan. Hase yeeshee, weli ma cadda in weerarkaasi si ula kaca loo fuliyey iyo in kale, sida uu sarkaal Mareykan oo magaciisa la sheegin uu u sheegay warbaahinta CBS. Wakaaladda wararka ee Mehri ee dalka Iran ayaa sheegtay in Iran aysan sheegan mas-uuliyadda diyaaradda la soo riday. Trump wuxuu sheegay in diyaaradda qumaatiga u kacda ay roodo ka waday Mareykanka Hormuz oo ah marin biyood caalamiya oo maraakiibta ku kala goosto, kaasoo si buuxda u xirmay maalmo kadib markii Mareykanka iyo Israa'iil ay weerarkooda ugu horreeyay ku qaadeen Iran dabayaaqadii bishii Februari. Arbacadii, ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee IRGC loo soo gaabiyo waxay sheegeen in weerarada Mareykanku ay waxyeeleeyeen munaarad isgaarsiineed iyo laba haamood oo kuwa biyaha lagu kaydiya, iyadoo intaa ku darta ee Mareykanku bartilmaameedsaday magaalooyinka Taski iyo Sirag iyo sidoo kale jasiiradda Qasham oo ku taala gacanka Bershiya. Saraakiisha Mareykanku weli kama aysan hadlin wararka sheegaya in saldhigyadooda ku yaala bariga dhexe la weeraray, mana cadda haddii wax khasaare ah uu halka ka dhacay iyo in kale. Ciidanka cirka ee Urdun ayaa sheegay dhankooda inay soo rideen 5 gantaal oo laga soo tuuray dhanka iyo Iran. Hore waxaa Bahrayn loogu dhawaaqay digniin duqeyn cirka ee ku soo foole, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka oo intaa ku daray in weeraradii Iran laga hortagay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa hanjabaad u diray Mareykanka, asagoo sheegay dalkiisu taasi inuusan uga tegi doonin jawaab la'aan. Inkastoo uu guuldarrooyin kala kulmay goobta dagaalka, Mareykanku wuxuu doortay inuu tijaabiyo go'aankeenna, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Cabaas Caraqchi oo wax ku qoray bartiisa X wuxuu inta ku daray ka baxa gobolkeena hadii aad doonaysaan inaad nabad ku joogtaan Washington afayanka aqalka wakiilada Mareykanka Mike Johnson ayaa sheegay inuu qolka kula jiray Trump markii uu go'aansaday in weerarada Mareykanka ay Iran dib loo bilaabo waxaan ka xunnahay intana noqotay lama huraan ayuu yiri hoggaamiyaha jamhuuriga ugu sareeya Congresska asagoo inta raaciyay inay muhiim tahay in arintan ay dhameystiraan aragtida ayaa talaadadii sheegay in ciidamada shisheeye ee ku dhow dhulka Iran ay ku jiraan halis joogta ah oo ka dhalan karta khaladaadkooda ama inay ku dhaxdhacaan rasaasta isdhaafdhaafaysa daqiiqada yar koor hadalladii Trump ku saabsanaa diyaaradda Apache ee la soo riday madaxa wadaxaajoodka nabadda ee Iran Maxamed Baqar Qalabaaf ayaa baraha bulshada ku sheegay inay jawaab celin bixin doonaan waxaan door bidnaa luqadda diblomaasiyadda laakiin luqada kale ayaan si wanaagsan ugu hadli karnaa ayuu yiri asagoo inta raaciyay hadii aad jabisaan ballamihiina waxaan u wareegi doonaa waxaan ku wanaagsanahay weli lama oga saameynta ay rasaas iswadaarsigu ku yeelan doonto wadaxaajoodada u dhexeeya Mareykanka iyo Iran si kastaba ha ahaatee afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Ismaaciil Baqay ayaa arbacada u sheegay warfidiyanka in Mareykanku wax yeelo u geysanayo geedi socodka diblomaasiyadeed ee nabadda lagu raadinayo kadib fariimaha isqilaafsan ee ka soo durereya dhinacaas xiisadan cusub ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran waxay timid kadib markii ciidamada Israa'il ay talaadadii weeraro ka fuliyeen Koonfurta Lubnaan Tehran ayaa hore uga digtay in weerarada Israa'il ee Koonfurta Lubnaan ay sababi doonaan mowjado kale oo weeraro argoosiya Israa'il iyo Iran ayaa joojiyay weeraradii ay isku hayeen kadib markii rasaas ay isku wadaarsadeen dhamaadkii toddobaadka taasoo ahayd markii ugu horeysay tan iyo xabad joojintii bishii Abriil Trump ayaa si cad ugu baaqay labada dal inay si degdeg ah u joojiyaan dagaalka isagoo sheegay inay qatar gelinayaan wadaxaajoodada Washington iyo Tehran ee ku saabsan in heshiis lagu soo afjaro dagaalka gobolka
2: Liban Cabdi Warsame aad ayuu mahadsan yahay waxa uu la socodsiinay warbixintaasi ku saabsan Mareykanka iyo Iran iyo weeraradii ugu dambeeyay halkaas aad kala socotaana waa BBC
13: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
14: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
13: hadaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store
14: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
13: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta
2: waa gaagga dhigisteyal ka soo nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC da markana aan dib ugu laabano magaalada Muqdisho halkaas oo galabta ay ka socoto garoonka kubada cagta ee magaalada Muqdisho munaasabad ay dadweynuhu ka qayb galayaan oo si weyn loogu soo dhaweynayo Umar Cabtan oo ka soo laabtay dalka Mareykanka kadib markii dhawaan loo diiday in dalkaasi uu galo isaga oo dabcan dhexdhexaadin lahaa kulamo ka tirsan koobka adduunka Maxamed Cabdi Axiis ayaa khadka haatan si toos ah uga jira magaalada Muqdisho Maxamed balno waran jawiga waa sidee
15: nimaano aad iyo aad ayaa ma san tahay garanka magaalada Muqdisho ama loo yaqaan stadium Muqdisho waxa dhawaan soo gaaray Umar Cabtan oo saakay sida wararkii hore ku sheegney soo gaaray magaalada Muqdisho halkaas oo garanka aadan cadde ay ku soo dhaweeyeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda iyo dadweyne kooban balse halkan oo ah garoonka stadium Muqdisho oo galabta ay ka dhacaysay ciyaar horyaalka Soomaaliya ah oo u dhaxaysa kooxaha Hegel iyo Dekedaha ayaa loo sheegay dhalinyarada inay halkaas cidii doonaysa in Umar ay soo dhaweeyso ay iman karaan maanta koodi wixii ka dambeeyay ilaa xilligan waxaa jirtay in dhalinyarada ay halkaas ku soo qulqulayeen Cabtan ayaa soo gaaray garoonka intii u dhaxaysay labada haaf ee ciyaarta halkaas oo si qurux badan loogu soo dhaweeyay nimca
2: waa tahay waxa la halkaas ma ka jeediyay waa sideese falcelinta dadweynaha ay muujinayaan hadii ay goobta ka hadleen
15: nimcaano marka Umar Cabtan uu garoonka soo gaaray dadweynaha aad ay u soo dhaweeyeen sacab مشحرات سجنا سيد وكلام حكم مقتدي درين يخيرة ما دام جرّان كان استاديو مقدسه إنك استوى وكمديها جرّام هذا الصوماليات وعمر كقدين جري عيارها بل سما أنت ما دام السجع وجار هيد إن لجسر دوي درين أيها كم مقدسي ودقي سيد وكلام هذا القانون وهل كان كجدي وحوشة جاي إنه ثمرنا بس لين إن دت صوماليات وعلق صوماليات وطا سيدان أسر دوي نيان وحوشة جاي إن قلب يسوع يعرنت على سبب الشيء ولقي سنة أسر اللي بدونه هذا الكاس كوفن عمر وهل كان كجدي دقيقة ذكر من عنا
2: وهجاج أضيض ما تنت هاي كاس وحوها محمود عبد العزيز وريها بي بي سي ده مقالة مقدشو استجا أو خط كاس يتوسع هل كاس وقتشي له هيجا ورمي سولو وين تاسي مناسبة تاسي وين لوس مي يجر صراها عمر عرتم ومانتا مقالة مقدشو كسو لابطي rabshada xoogna waxay ka soconayaan magaalada la yiraahdo Belfast ee waddanka Ingiriiska kadib markii weerar tooray loo adeegsaday oo ka dhacay habeenkii Isniinta weerarkaas ayaa dibaraha oo maanta maxkamad ka hor hadlay waxa dabcan ka soo gaaray in uu waayo isha bidix wax kale oo wararku ay sheegayaan in dhaawacyo kale oo halis ah ay soo gaareen oo isha midig ay ka soo gaareen qoorta iyo dhabarkana u dhaawacyo ka qabo hadaba weerarkaasi waxa lagu eedeynaya in mas'uuliyadeeda uu leeyahay inuu dhashay waddanka Suudaan oo isagu soo galay tiha oo Hadi Aldood la yiraahdo oo 30 jir ah. Wararkii ugu dambeeyay ee Saxnuun Axmed oo studiyaha ugu la soo biiray ayaa ino haya Saxnuunow ee shaashadahaas tirada badan horteenaya waxaan ku arkaynaa in ay hadal hayaan dhacdadaasi bal loo waran.
16: Magaalada Belfast ee wuqooyiga Ireland ee rabshado badan ayaa ka socda. Magaalada Gees ilaa ay ka gees ayaa waxa lagu soo warramaya inay kacsan tahay baabuur dabla qabatsiyay iyo sidoo kale rabshado ka dhacay guriye la degan yahay ayaa la soo warinaya marka si guud xaaladda ayaa kacsan laamaha amaanka iyo sidoo kale qoyska uu ka dhashay ninkan lagu magacaabo Stephen Ogilvie waxay ugu baaqayaan dadweynaha inay isdajiyaan iyaga oo leh rabshaduhu mar walba xal ma aha marka arintan dib hadaan ugu noqono habeenkii Isniinta ayaa ninkan lagu magacaabo Stephen Ogilvie oo sano 40 ku jira waxa weerar midii ah ku qaaday ninka loo dhalinyaro oo lagu magacaabo Hadi Al-Udayd oo la sheegay markii dambe inuu Suudaan yahay balse markii hore wararku ay sheegeen in uu Soomaali ahaa inkastoo booliska oo warkaas baahiyay ay dib ka saxeen hadalkooda marka arintan ayaa si waxa loola maaragtay lagu soo daray Soomaalida maadaama magacooda la xusay oo warbaahinta gudaha qaarkood iyo sidoo kale kuwa caalamka waxaan arkaynay xusay magaca Soomaali iyo inuu qayb ka ahaa weerarkan taas oo Soomaali badan oo isticmaasha baraha bulshada kuwa qurbaha ku nool iyo sidoo kale kuwa gudaha ku noolba ay si uun uga damqadeen maadaama baryahan sidaan ognahay Nimcaanow Soomaalidu ay ka cabanayeen in la bartilmaameedsanayo iyadoo bartilmaameedsigaasina uu salka ku hayo arrimo la xiriira cunsuriyad iyo isir marka laga yimaado sida arintan Soomaalida loogu sidkay ninkan lagu magacaabo Stephen ayaa xaaladiisu ay aad u xun tahay isbitaal ayuu hadda ku jiraa sida aad sheegtaba bisha bidixu waayay dhabarka iyo wajigana waxa uga yaala dhaawac loo adeegsaday midi sartay sida ay booliisku sheegeen
2: marka weli rabshaduhu waa ay taagan yihiin dabcan khasaarana waa jiraa sooba
16: inta badan waxyaabaha ay warbaahintu soo tabineysay waxa ugu waaweyn haatan dadka bannaanka soo baxay ee arintan ka caraysan isla markaana lagu soo warramayo inay si uun uga didsan yihiin dadka soo galootiga ah ayaa waxa ay weerar ku qaadayaan meelaha qaar sida baabuurta oo kale dab qabad siiyeen arinta ku saabsan marka si guud soo galootiga iyo sidoo kale weerarada noocaan ah ayaa bariyahan baxooga waxay ahayd mid buuq badan ka taagan yahay gudaha Ingiriiska inagoo og dhowaan inay dhaceen dhacdooyin kuwaas la mid ah kuwaas oo ay kaceen dadkii ku sugnaa aagaas waxa xusuud midan marka booliisku inay ku amaaneen qaar ka mid ah dadkii taagnaa wadooyinka ama wadadaas uu weerar ka dhacay inay arintii soo farageliyeen oo ay ka qabteen ninkii toorayda wartay Stephen
2: hagaag hadayad maahsan tahay Saxnuun Axmed isla wararka dhacdadaasi ku saabsan soo baxayaana waxa ay sheegayaan in dadkaasi mudaharaadaya halku dhagiyo ay adeegsanayaan soo galeetiga ka dhana kuwaasi oo la sheegayay inay ku qasbeen qoys afrikaan ah oo deganaa halkaasi muddo 20 sano ah iyo dhalinyaro u dhalatay dalka Ukraine in guryahooda ay ka cararaan. Waxaa kale oo la sheegayaa in askar tiro badan halkaasi lagu daabulay. Waa tahay markana dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay mamnuuceen diiwaangelinta sharci darrada ah ee dhulalka ku teedsan xeebaha maamulkaasi ee biyaha badda ka baxsan masaafo dhan qiyaastii la iyo 400 mitir. Wareegtada hadaba ka soo baxday wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Galmudug ayaa waxa lagu sheegay in si buuxda loo mamnuucay diiwaangelinta iyo wareejinta dhulkaasi si looga gaashaanto ayaa lagu yiri qoraalkaasi dhul boob isla markaana loo dhiirigeliyo horumarinta deegaanka. Hadaba sababihii kalifay go'aankaasi ka soo baxay arrimaha dhulka ee xeebaha kulaala iyo cidda uu amarkani sida gaarka u qusaynayo waxaan ka wareysanay Abshir Xaashi Cali oo isagoo ah agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Galmudug. Liban Cabdi Warsame ayaan u waramay.
17: Wareegtan waxay ku saabsanayd aan soo saarnay mamnuucidda dhulka ku yaala xeebaha Galmudug si fashar cadaraa in lagu dhisto, si fashar cadaraa dadka looga gado, maadaama dhulka xeebta ku yaala biyaha laga bilaabo ilaa 400 oo mitir ay mas'uul ka tahay wasaaradda gaadiidka badda, ayaan waxaan soo jeedinay in dhulkan aan la iska xareysan, si sharci darro loo xareysan dad dee aan maal gashan karin ama aan dee dhisan karin dhismayaasha loogu talagalay inay dee qurxiyaan bilicda xeebta inay iska dhisaan iyagoo si fashar cadaro mara.
12: Maxay tahay baahida keentay marka inaad soo saartaan wareegtidan? Maxaa dhibaato iyo shuruu aad aragteen?
17: Wallaahi dhibaatada jirta waxa weeye, meesha horta waa dhul xeeba, waa biyihii Galmudug oo dhan, haddana Galmudug dee mashaariic waaweyn oo aad u waaweyn ayaa ka mid yihiin dhismihii dekedda oo meel fiican maraya iyo qodista shidaalka, maadaama saas ay jirtaan dhulka xeebta waxaa loogu talagalay in laga dhigo xarumihii difaaca xeebaha iyo xarumihii maalgashiga iyo meelihii dalxiiska.
12: Haddaba maadaama
17: markaas ka calaamaystay sifar sharci darro ayaa dad ku calaamaysteen, marka maadaama dadkan aysan sharci u haysan xeebaha iska calaamaystay, ayaa waxaan door bidnay inaan amarkan soo saarno, saasna lagu dhaqangeliyo wixii dee meeshaas maalgashi iyo dalxiiska samaynayana ay wasaaradda dekedaha soo maraan.
12: Ogaada xeebuhu aad bay u dheer yihiin, inkastoo meelaha ay kala mudan yihiin oo magaalooyinka iyo meelaha ka ay u dhowdhow laga yaabo dadku inay danaynaya inay dhistaan, marka ma xeebaha Galmudug oo dhan ayaa amarkan quseeya mise waa kuwa magaalooyinka ku yaal?
17: Amarkan xeebaha Galmudug dhan buu quseeyaa, meel kastoo dee xeeb Galmudug ay ku taallo cirif ilaa cirif.
12: Marka la eego gobollada Galmudug oo kaleeto, waxaa jira dhaqamo horey u jiray oo ahayd dhul ballaaran oo laamiga ku teedsan ama jidadka ku teedsan dadku inay iska rinjiyeystaan oo iska calaamadaystaan ayagoo aan haba yaraatee u marin wax sharciya, si hadhowto haddii fursad soo baxdo halkaasi ay ayagu u milkiyeen, ma taasoo kale xeebaha ka jirta?
17: Taasoo kale taa xeebaha ka jirta, taas ayaa la joojinaya oo hadda kadib inaysan dhicin. Qofkii maalgashanaya oo maalgashi meeshaas ugu talagalay inuu sifa sharci uu ku maalgashto ayaan rabnaa. Sidoo kale waxaan rabnaa dhul dowladdu degto oo laga dhiso maxalliya xarumihii dowladda oo laga dhiso difaacyadii xeebaha aan ugu talagalnay, haddii aan u baahanaa dekedo yaryar oo aan isticmaalno.
12: Waxaan la soconnaa magaalooyinka inay ka jiraan dowlado hoose oo dhuldhigistiiye leh, ma kula tahay in wasaaraddiinu hadda ay doonayso badda dhan inay isku ballaariso oo ay iyadu culays kala soo saarto, seese go'aankiinu u saameynaya dhulbixinta magaalooyinka degmooyinka ku yaala xeebaha?
17: Horta dowladdu dee sharci bay leedahay, sharcigan u kala yaala dee annaga laftirkan markaa go'aanka soo saarayna ogolaan kumaana soo saarine, maamulada iyo dadka meesha ku jira hay-adaha ku shaqada leh waan ogeysiinay, wayna la socdaan, wayna ka warqabaan magarad.
12: Haddaba qiimaha dhulkaasi hadda la kala siisto iyo fursadaha meesha ka bannaan maxaad ka sheegi kartaa?
17: Wallaahi qiimaha hadda maanta laga bilaabo dhulkan qiimihii hore uu joogay qiimo ka bedelan ayuu tegi doonaa haddii la haydin. Waxaanan qabaa inuu dee qaaliyoobiyo oo dee qiimihiisu noqonayo qiimo aad u sarreeya, waana dhulka meelaha ugu qaalisan buu ku jiraa, maadaama dhulka xeebta awl aan dadku aysan aad u daniinin, laakiin hadda danayaasho dhan baa raadinayaan dhulka xeebta.
12: Ma laga yaabaa go'aankana soo saarteen inuu cuuryaamiyo ama taasi ay ka hor istaagto dad badan inay ku dhiiradaan inay hormarsadaan dhulka xeebaha?
17: Libaano horta waa maasanta anagu ka wasaarad ahaan horta waxaan dhiirigelinaa maalgashiga iyo horumarinta biyaha ama xeebaha Galmudug, waa dhiirigelinaa cid kasta cidii dananeysa. Haddana diyaar baa u nahay ciddii meeshaas maalgashanaysa ama dhulkaas wax uun horumarin maalgashiga ka samaynaysa inaan dhiirigelino sharcigeeda iyo wuxuu leeyahay loo fududeeyo haddii la aydin. Laakiin waxaan diideynaa oo ka soo horjeednaa waxa weeye in qofintu meel iska calaamaysto dhul calaamad ku xirto inuu haddana dad kale ka sii gado oo sifa sharci darro dadka uga sii gado oo beri ka maalin qofka intuu meeshaas hanti boqolaal milyan geliyo, beri ka maalin maxalli ahda la yiraahdo sifa sharci darro ku gadayo ka kac meeshaan. Intaan ka soo horjeednaa waa intaas.
2: وطايكاسنا وحوها أبشر حاشي علي ويساقوها هقا سيماها قود وسارة دكذاها يكاديدك دينا عبادة قل مدوك وحانا ليبان عبد ورسامة وغورمي أرماها كوسابسان دولة قبلتك قل مدوك ويساقو صوصاري وريكتو أي كقهد ليين أما يكون ممنوع عيين شرع درهدا dulalka ku teedsan xeebaha ee maamulkaasi iyo biyaha badda oo masaafo ilaa 400 meter u jirta in la deegaamayo ama la dhisto waa taa Afrikada bari hadii aad ku sugan tahay saacadu markan waxa ay tilmaamaysaa 5:22 halkani waa BBC
13: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
14: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
13: hadaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka
14: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
13: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta
2: waa tahay wararka BBC-da ayaa dawli dhageysanaysan haatana booliska dalka Koonfur Afrika ayaa waxay bilaabeen baadi goob xoogan ay ugu jiraan kadib markii 12 qof lagu dilay toogasho wadareed ka dhacday xaafad ka mid ah guriyaha isku raranta ah ee magaalada Johannesburg booliska hadda waxay sheegeen in ugu yaraan 10 ka mid ah dadka la tuunsan yahay oo hubaysna oo guriyaha boobayaasha asitay habeenkii salaasada ay ku sugnayeen xaafadaasi oo Chambers la ilaahdo oo deegaankaasi ku taala wararka hadaba ugu dambeeyay ee arrimahaasi ay BBC-da iyo warbaahinta kale qoraysa waxa isku soo duway Liban Cabdi Warsame oo barnaamijka soo saaray studiyahaana haatan ugu la soo biiray Liban bal hadana war
12: in maano booliska Koonfur Afrika sa ugtay waxay sheegeen in ugu yaraan 10 qof oo hub culus watay kuwaas oo sitay qoryaha nooca rebelka loo yaqaan doonaga u dhacay habeenkii talaadada galeen digsima rasmiga ahayn ee Chambers lagu magacaabay ku taala xafada Cleveland halkaas oo rasaas ku fureen dadkii deegaankaasi kor intii aysan ku baxsan gaari halkaasi u yaalay sababta weerarkan ee booliska ku tilmaamay mid naxariis darro oo baahnimo ah ayaa waxa ilaa hadda ku socda baaritaan oo aan laga gungaarin qaar ka mid ah bulshada deegaanka Chambers waxay aaminsan yihiin in toogashadana ay la xiriiri karto loolan dhuleed oo u dhaxeeya ku xamacdan qodayaal sharci darro ah oo ku nool aagaas maana qodista sharci darrada ayaa si weyn u korortay Koonfur Afrika oo ka mid ah dalal kale heerarka kala duwan ee dilalka dunida ugu sareeya toogashooyin ka dhaca degsimooyinka aan rasmiga ahayn ma ahan kuwo cusub waxaana mararka qaar lala xiriiriyaa rafadaha burcadda iyo khilaafaadka shakhsiyadaha dadka gangisterada u dhaxeeya waxa booliska deegaanka ayaa sheegtay in saraakiishidu ay ka jawaabeen cabasho ku saabsan toogasho socotay abaarihii 11:17 habeenimo waqtiga maxalliga ah ee Koonfurta Afrika ee maalintii habeenka talaadadii waxaa la sheegay in ka badan 10 tuhmanayaal ah lagu dejiyay ee halkaasi oo gaari cad oo halka la soo dhigo Toyota ee nooca quantum kale yaqaano oo dadkaasi ay saarnaayeen tuhmanayaasha waxaa la sheegayaa inay degsiimadaasi ka soo galeen dhowr meelood isla markaasina ay bartilmaameedsadeen dad aysan kala haybsoocin
2: Libaano marka laga hadlo dhinaca booliska ilaa iyo hadda ma sheegeen waxyaabaha ay qabteen ama baaritaanada ku aadan ee ku raad joogan nimankaasi dilka geystay
12: nimcana booliska waxay sheegeen in 8 nin iyo 3 haween ah oo ay ku dhinteen horta goobtaasi ee nin kale oo dhaawaciisuna asna isbitaalka ugu geeriyooday ugu yaraan 9 qof oo kale ayaa loo qaaday xarumaha caafimaadka kala duwan si loo daaweeyo oo dhaawacyay soo gaaray rasaasa ku dhacday booliska waxay sheegeen in sababta weerarkaasi aan wali la garin isla markaana ay qayb ka tahay baaritaanka hadda socda intii uu bartaba dadkaasi ayaga ah ee lagu tuduma jiro qaar kood waxa la leeyahay waa kuwa mar hore booliska u diiwaan gashanaa oo burcad inay yihiin qowlaysitaa loo diiwaan geliyay intii uu ku soo gooyay booqashada todobaad kan arbacadii taliyaha booliska gobolkaasi loo magacaabo Lieutenant General Tammy Matabeni wuxuu ku celiyay mowqifkaasi balse wuxuu taa ku daray in baarayaashu ay meesha ka saari kirin suurtagalnimada leh macdan qodayaal sharci darro ku shaqeeya oo ayagu isgaashayeen bursaday oo dadkii u kala xareysan yihiin
2: isla qodobka marka inta aanan ka bixin macdan qodista waxa jira dabcan arrimaha ku aadan macdan qodistu inay marar badan sababto dagaalo soo noqnoqday oo dalkaasi iyo dhibaatooyin ka dhaca iyadoo aynu ognahay in muddooyinkii ugu dambeeyay la beegsanayay dadka soo galay tiga iyaga maxaynu kala soconaa
12: in macaanu waddanka Koonfur Afrika oo ah midka ugu dhaqaalaha badan ee dhanka warshadaha ku horumaray wuxuu sidoo kale leeyahay in meelaba laga qodo oo gudub waaweyn oo macdanta laga qodo macdanta diamond oo kamid yahay dahabku kamid yahay arintan waa arin soo jirtay muddo dheer oo dalkaas waxaan la soconaa in dadka cadaanka ee midabta koorka ku shaqeeya ay ka tirinayeen muddo dheer dadka madowgana ay ahaayeen kuwo la adoonsado haddaba kala duwanaanshaha farqiga u dhexeeya dadka faqriga ah ee faqriinta ah iyo kuwa tuurta ay aad u ballaartay baa leeyahay macaanu midaasna waxay keenaysaa dadka qaarkood maadaama godadkii weynaa wax ka soo baxayeen macdanta ay u xirin yihiin shirkado cadaan ku leeyihiin inta badan kuwa kaleeto oo galbeedka ka yimid in dadkii ay bilaabeen inay meelo yar farataystaan oo qodqotaan haddaba marka la eero macdan qodista sharci darrada ah waa hawl dhaqaale oo faa'iido badan u leh baa leeyahay dad kala duwan iyadoo kooxuhu ay bartilmaameedsadaan meelahaasi baraagaha waaweyn ama ceelasha hoos u qodona la galo oo ah mid keenaysa la leeyahay in suuqa madow wax lagu kala iibsado ganacsigana ayaa inta badan lala xiriiriyaa rabshado horaantii sanadkan madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa ciidamada militariga geeyay qaar ka mid ah deegaanadaasi beelaha ay ku nool yihiin si ay u caawiyaan in lasoo xiro dadka howlgalladaasi ku lugta leh sanadkii hore sidoo kale 9 qof ayaa lagu dilay weerar tugasho wadareed ah oo ka dhacay maqaaxi lagu caweeyo oo ku taala Johannesburg sida ku cad tirakoob uu soo xigtay Gideon Joubert oo ka tirsan ururka milkiilayaasha hubka ee Koonfur Afrika dalka Koonfur Afrika waxaa si sharci darro loogu haystaa qiyaastii 3 milyan oo qoliba la leeyahay waxaana jira ugu yaraan tiro inta ka badan ama la eg oo hub aan shati amaba aqoonsi lahayn
2: waagaagada yuma hadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Liban Cabdi Warsame oo iga waramayay wararka la xiriira dilalkaasi ka dhacay dalka Koonfur Afrika oo 12 qof ay ku dhinteen sidoo kalena hadaba wararka ciyaarahana koobka adduunka ayaa bari ciyaartii ugu horeysay dabcan la dheeli doonaa iyada oo wareega gruubyada ay iskaga hor imaan doonaan xulalka wadamada dhowr ah oo ay ka mid yihiin dalka Mexico iyo wadanka Koonfurta Afrika sidoo kalena Koonfurta Korea iyo Czech ayaa wada ciyaari doona Canadana waxay la ciyaari doontaa dalka Bosnia xulka qaran ee wadankaasi ee ka socda wararka ciyaaraha la xiriira iyo wararka kale ee bbcsomali.com ayaa aad kala socon doontaan sidoo kale halka waxaad ka heli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka oo dhan oo dabcan ay ka mid yihiin wararka isa soo taraya ee doorashadii ka dhacday Koonfur Galbeed dalka Soomaaliya iyo wararka ku saabsan garsooraha la yiraahdo Cumar Cartan oo maanta magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay kadib markii dhawaan loo diiday in uu galo waddanka Mareykanka idaacaddiina waa naga intaas liban ayaa soo saaray nabadgelyo